0: happening that churches we mogne when why we are sure it almost is the gawe mocha maji we me I want to say the golden sana po munen din the jet they would pass que we no ne we ne when why we are sure it que me no no la communauté why we are hanen un job no did
1: Stel modi lutte zu machen, dort sie hat man den Tag gemacht, sie hatten den, sie machen mit der Zellot, bei ihm da mit Lohn, ich habe da mit Lohn, ist dem da mit Lohn.
0: Nein, du nicht am Damm, der Nutzchen, Nutzchen, der Hut. Schütt man nur, wie du wird, ja, du gubern immer, Mamu wird bedeutet, Zabazi, no, Tatam, der Noah, Zabazi, Tahnano, Bernard. No matter how much it is, Allez, moi, non, tu connais le Mac, le défilé de mode. Et beaucoup d'années, non, y'a, tu sais, ou tu sais, de monde, y'a, ou pas snack, ou dans le séminaire. Et vous dites, non, et, ou à ce temps, n'y a, n'est-ce que tu sais, de monde, non, tu dis, ou pas snack. Et vous dites, non, n'y a, n'est-ce que tu sais, tu dis, non, tu sais, non, est-ce que vous pouvez vous dire, vous dites, non, tu sais, vous dites, non, ou à ce temps, m'y a, n'est-ce que tu sais, Is push up then that what then in no amount. Mam we the told it should not go away to Mochi, no to me or immediate. Where's my poo? Yes, they couldn't make a luchi paid mark, no to me or amount. And the dog should know every dog and mono Utabit Magne. Much about you with Mona, Tiguani, see who am a good name, a mount of Sana. Et vous dites, non, moi, jusqu'à la gang, ou autre, ne m'a pas dit, moi, tu dis qu'on n'a pas dit. Ou t'as pas dit, mon nom, tu dis, ah, ou pas, ne m'a pas dit, tu dis, ou à n'a pas dit, ou snit shot, ou à sit, tu bédas en dette, tu dis, abstanden, non, tu dis, c'est, ou à jet, tu dis, nous, man, schud, moi, gout, stoisim, not. Et vous dites, ne, ou à, ou à tout, man, jusqu'à la gang, tu dis, qu'on n'a pas, chen, not. Would send the moon up. Dan kaitet, manasquat, teguanoni moeben, quespedo, dani han moeben, nochmet, to send it ano, teben, le fami, yanamuet, ehuenet, dani humui di heben, and de no ehuenet, teguano mi jiben, tenani, tizi, ne utabaz moonwa, kunen mak tizi, natem, esketude. Es kunen magne kalu. Es mante senden Bernard. Se wana temina no, ha? Mete don beden ke mete don uden ke che no nega de yak u sende mona nasta to.
1: Mhm. Cha ai che kom lel tagun agene, miam che khot maga, che khot maga no che tel tagutne. Aden ma mat nel mos kuwe wap mohet. No che mat tani ei tipen. They were loan to we go open. They were loan to we live in Utwasim. No, you might got that.
0: And they would not discover the point question. No, they were no to the mobile win. Una bem stayed in and I didn't do one. They were only pay with seven days. Who I know the Pajanjo Abed. Ehoaba to una bem and I didn't do one. Majed the Jihoks didn't even. Mark. C'est quoi nous tout le monde? C'est un an, tu dis, non, ni gagne, mais stack, est-ce que tu es not? Oui, de moi, c'est not, but de vous, t'as goûté, non, et ni yagnandi, ni nan, que han, mouillat, ou est-ce que. C'est quoi nous, ma? C'est un, jusqu'à la gagne, Starling, je connais ma nom, mais oui, non, t'as ni himi di hiben. C'est un, t'as himi di hiben, de oui, non, moi, ni nous, d'en dan. Tandi o te no ne mo eke te guijan no ti tos kukudan. Tandi vali o te na. Ba, agone no te bat te, te bat mo te no. Unë më qam, mëj në si, më gjeti në si, do shkuadit, më gjeti në not, do shkuadit, dhe i të e gjëpënët. Që të sende në, kësë në dhe më huë e në në men, u e bështurjat, kësë në më sit, më huë e në që të të da unë. E gënë e në, ua, që gjithë në shtakë, që u galu në që këtë, u dhe një në ndara, këtë kërë këtë kohën u dhe një në ndë, Në me ma që shta më këdhagë, në me në në që ispës më më gjakë, të avde në onë, më huë dhe në e bështogjot që të da onë. E gu në në uashtë të agë, në ganjat, që të da në ude, ke më huë dhe që të da onë.
1: Ma që që të më agë në gjë, hëllë të u e gënë?
0: Në me jam në që gjithëtën, të gu dhida që në kaj në ushkështu, që në që gjë në u të më të u e gënë. Që këtë të kënë të bimuan u ju të matë që në të vegën. Më këtë buqitëk ashtëm të kënë, u dhe që gjina që të matë të vegën. Të kënë të bimuan që gjë të matë të vegën. U eshkë ma së ndenomë shë të shpërindahu të vegën që.
1: Këka në këmë hëtë që këtë të këtë, ka u sëllut, në ka në këmë hëtë o i dagënut, që pa të këtë një bënd dagënu ka shtën. Tani të ka shtën që këtë këtë në betin, Ka hëgat, a putrut me lëpëllët që gjithë të këhëndo.
0: U të shenë ma të aldivit në mëne, mëne në Bernard Heron, ma e në që të aguarin dhe ahna që, e në ndoa për qenë të bazë mund, mëk, mjam e tanë, pa dhe do. Po e në pujë dhe danë, po që këtë talë ke pujë dhe danë për të ma që këtët. Shua dhe do, që këtë kënë të i bihman që i dhman tanë i shpësh, uen u të në që tatë. Pa e bejë këtë gjihëk, Bernard, po të se ma të gjina një ka në shkuna është e më të në...
1: A fu, e këne të takët në të pasë muna, ma që ku i tenë qilë që të selden muk, u e mëtë në kujë ku e që mos të elë më të ti.
0: E të ka këtë këtë bejë dhe të rritë ma në të bërë, ka ma këtë bërë.
1: A po të këtë bak që këna qigat na?
0: Dhe u i natë të me në sotë më danë që po këta e u natë qigat, mja me në i shpësh e në më shëta guatë e më do këna gjenë që.
1: Ta i nga në vajtë që më sën?
0: U që e në vajtë një tanë, Bernard, u eshkë mak, i të u dhe që ta në në të ke, u që e në më ashtë të po abdhe,
1: E kënë i fëpë më ditë në ndalë në sinjarë, ka më agji?
0: A, go.
1: E, vanë që më stjaj agji në Starlink të të këkë huqë, për të më gina në vëtën Elon Musk.
0: Por në më nëndë një huqë, më në bërma. Ute, në menu përkado, shku të da banë, ka përdu që këtë kënë internet. Për të në nëndë që shka haka për të këtë internet, LTE pour un détoin au détoin. Mon coup d'état, il y a des nagements de l'in, habe de tchabagan, scudu d'aban, habe de l'in, tchagatouan, LTE, habe de l'internet, tchagatouan. Qui ou de y a dans le site, y a d'internet, tchagatouan. Quand n'as-tu non, hé, si de l'in, non, tchagatouan d'abarnaou, si chon, tchagatabarnaou.
1: Aïda, tchagatou, beta, télévision, oui, beta, télévision.
0: Même quand tu se gâche d'abdan, y a d'abarnaou.
1: Ma të vënë këtë këtë vënë a vitë mënë që i ojtë në anëtë u me që i të pëllë anëtë të që a vënë ba që i si hënë një hosë të gjihëga këtë lojë gjihëga
0: Ajë një hosë të gjihëga në ahë njësë që stanë u shku bëhëm në ashë shpës këtë në ahë për ekstë këtë në ahë për ekstë e rënë që që për e makë në menon një hënë Qa da më e në kështë të alë të bëshë këpë në bënua? E këtë në jatë të në dhevi, unë e në që gjë e në ka gjë e bënë, që gjë e në që gjë e në onë anët, u në gjënë që në të vipë. Jatë në në më shkëndetine, jatë nësë ka ma mahatë le të bëshë jatë, që të konë jatë, që më gjë e në da banë, që gjë e në që gjë e onë anët, ma ndëtë që në që më bëtë, u dhe matë me kësë lakë zonë.
1: Matë që me të telemotë, që që me hëgatë o shkotë, ka hëgalë që që më imutë në gjithë të anuzën?
0: Άσου είναι νόν παιδιδί ενώ γιατνέτε ενώ μερς τα γινανότ να ασχοδού τα μπάνκα πάμπεν αουσταχίτ ενώ μετζέτυπεντε άσου ενώ κουπανιές γυρίζουν τσιζί ενώ να τσιμετάτ και ενώ άσου μες τίτνα ίδια εγώ δεν τσιού είχα τζοαβιάν ίτνα ότια τα Μπερνάρ καρακά.
1: Γενή ρεζίστε μες να έχουμε τνάν γατζί μιλιάτ στιμούν πότσο γότ πατσατνητά τζετί τσελτμάτ αλ μη χωτς βρήματ τσεκ ημούν τσίρτε γμα το τουάτνα.
0: Ναι μέντσο κοίτα τνέ νο χάσε νο τσεντεναόν κοτνε ο τζιχόκνα νο τσόιτ δελανόσκατ έγγις νι χάστα τζιχόκνε λαγάρ νο χάσε γάτε νο τζιστά μογδάν τσιτσι νο ουέσκμακ νο δαμπαχμαδίχαν χάτε νο κεδγά του εντζέν νο μιάνε τσαγαπέσιατ. Εγώ δεν τα παχνιάν μαμούτ σενά τσαγαπέσιτσι ναι μεν να νιγάν στα ινουέμον. Μάκη νούτ σεντεμόν και στνούτ σιγουάν είχε Μπογδάκ. Εγώ είναι εντζής ενώ μου έστε τσεμέν να γεντζής τα Μογδάν πιπλιέ και τούτμαν. Μια μερμαρκή που τσιγού ειδμάντε ενώ τσιχάτε ενώ καστν τσιτάγε γαμα καίτατ.
1: Εγώ τσεμές να έχουμε τνά κοινή. Τι μάμε τσι είχαν χίν τα ίνγε τσιν ότε Λακ Τζόν μάτσι με κούς. Λακ Τζόν.
0: Δεν σκομμένουν Μπερνάρ κατζί ενώ ούτνεμεν ενώ πιχόν ενώ τσιζί να ντουτσέν μεν τάις πέπαινο λίτσον RDO 2026 μάτσι με κούς λεκτζόν μάκ ενώ νομπούχουρα δότ ενώ τεντεδότ λάσο κάμ και τσι μεστίχο αμπεντάν και ενώ πουχέντεναν ενώ τσιζί ούτ μετζέ γοδε μάτσι με κούς λεκτζόν.
1: Εχε, εγώ βιάμ κενί, τσι μες νεχομετνάν τσι άμελ τσι γίγαν χίν.
0: Έτσι νόπεγον, γιαμε.
1: Γιαμε. Εγώ να κενί ρεζίστ και μια γνωτή μάτσι με κούστα γιόν. Και εγώ και εις χωάβει ρε παιδμά, εγώ δε.